Mayana na na na na mano sobaliana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zozozo veina na ne mane koronosia. Rabada da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana ya na na na na na mana. Ele ilto livrunduzi ze kuana na. Alaya da da da da da.